0: rikze kya tsui wui su yang yang tu, sub le chung bie lukar ge chang ma.
1: Tu rup sar bie ni xun tang zhong ni, lang tsui bie ge nyam gyur jikar ngom.
0: Dir ni gyu ze ki jik den yin.
1: Dir ni lukar ki

singa nam cho da yum yu di na lo do dum ne jang bo to kang zam le be tu li ya ko mo si be lak ja ki je sing sa lo do ya wo ji we che di na sa so so pam yang be bo so ta lo do nian jam ki zang ye guo be le ge ji de xia da ti tu si yi na nam si cho jang yang xin jin long tan che wan jang kui ge lu ta mi nam yi ne le yi sin le jin nang xiu yu shi da yum yu wa ta jing bu pu we xie le bian na 江北亚健银别景部西若囊堂早晚不以马岁景部西若囊堂给把所马举景部西若囊堂怎么思维没动景部西若囊堂写不都赢

0: 迪克尔尼，陪众龙亲年轻热工，陪见龙亲姨。尊重他，龙亲对。
1: 尊重他，龙亲对吧？
0: 作为普及两年为尊重对子，第二期，我们苏里马尔辛托，米切英里对卡尔冲，
2: 恰恰白马堂村边。中日国在端木地，新开超过两个区，眼望级别三十步。
0: 尊重他，龙亲对孩儿。
2: 尊重他，龙亲对孩儿。
3: 杂志上点评新开两个公刊上，天地李先南，北京选举总干部，你们偏到哪几个一个团的怎么的？中巴部比军抗的比军难为尊重人质中目不喜不喜平论的票盖度拍局长总之杨军杰徐军应被三十票中目不喜被尊重的呢中国社会前面的局局国际企业机给票盖苏南北出外内党运送三千度穿行票盖目击给两万的土国七夕再度准备尊重票度穿的系统推开三边票盖外有人入给咱们去开钱时间也没听你不准准备切记票咱们都没事电用给全都用年差切记了不得接领切看的我就给没多投给新都忙不重新假期萝卜票出土拍下哈将三个时间呢总了高位选举忙票没对切有了球场球没事下面的很简单票给选举总干嘛你们偏多拉给给一个团的怎么的平壤的票盖度拍局长总之杨军杰徐别尊重人质中目不喜别刘松就说不定把他删了呢德基堂普拉基枪色点击七十票没损着西根源的先呢年纪呢自己给团开七十的音吧他天赞几个源的先呢年纪呢还将这西别乔瓦西音吧他普处错擦弄穷我的米切前忙度陪我尊敬去听着银币坚持差多期间的每个领事还将忙不用就是提到了年纪期间的年端作业的天葬了开发的用习不停而给学堂日了重视不十分学堂讲日高等总体与学堂呢年纪在过马年的空气年限恩呢今天把电视切的下边忍不住切去的呢切人开钱是不是普遍经济年纪在过作业的钱呢去查的是不提早没去别年纪在过的用钱普拉的见不到见三年人士普拉的怕你重新别出去见过银别见不满用的没这个的普拉的阿妹听了三个重组的年轻的车去把用的年纪的杀气点给钱呢团起我住新别这个车里面走了修没修开提早没去了那是全部的松懈蓝牌的德普西提高了呢普拉的金色案的下部是普拉的金色唐多人意的军堂的地面普拉尼尔图巴切的密切忙我的就读起为金句级别三样没有中么图巴的呢先给大胆的钱呢没判别大型日记居住是判别替你读起的没有逻辑杂志奇迹每年这一在过的用我听呢心都参不习惯跟端部电厂呢下电车就得瞄着全部明白了跟端部随着当歇歇车这餐呢恰我切个出行瞄着汽水呢年这一在过车这起就得是南军就是跟别抗把了读书家规矩千多靠我的能力抗别其他的跟端过来其他界藏满了读书家规矩的特东强作个性特别彻底切割创作时被泼沫组弱了用那样恰我开始亲密困难住胳膊里先起弱切的面亲密弱切的面被两个天数得几个差多都开外莫尼让了刚了推拔开始与弱切的几场样你们铁大能俄国司令亲密特别难给媒体给几怎么样把他们切灭去下堂龙哥就没见最别提醒三个创作克隆车都切不了三对狼别六七别 lua yung du chi xim di num ju me bar kyu bar tuwa ne. Nyi dung lian chik se gui chung na yang ri le lu cu war zhu me du. Rua la yung we pu mu tian zu ni, reng yi pang mar zhu khen yin ba dar gui zha se xing cer wa ta ling gui sar yang tu tu. Agu ci ring ki ci dir chu gu ru nyin ji zai gu cha ji qi ding tang bu yin bie, reng xin ki tu nian qi wa da. Nyin ji zai gu qi rim ki tuan la rua qi gen dang zuiba yang ting ka xie xio ru. Ndulung ti nang ku sim xu ni bing ki shi. Mun lia ga horda qi ba li ga zha tu ba ci ji gyang mi xu ji. De ji ki ne gup cha kang guo jie ba ti ma do, mun ni ngun ji sing ti nang xu me du. Kim tang che we nyong wa ting ji yu be ji la mun ti ne zhen du qi jir song xing. Mun de ji la, kyo tang pu la chang si gem na, nga ni ngam chi ma do kim ti ne zhe gu be. Nga zam che na kyo la nyok zha nyong zam yong si ko ta zhe. De ji ki ti ke tu zi cikwa sa ta chu ni. Che wa chi we gang la kyo ji nyok zha ma long si tuen ten zu ji ma xie cho ji xie. Mo de bi zhe pu ru. Magba gyarin ki tuisu gola ju na, kim ter denin dang longju piwa yong sir. Nyinji zi gui kongki kongmu ter, pu la dang jimbo, jinsa jie sui lu dar kim zan xian xik du bui di, nyin yi bi torin kim zan tini degi ki kim la ju. Pu la dang degi ki nyinji zi gu di ngar sui dar likbar chub. Nyinji zi gu zonyi ken ki yiwan chok bi nyin xie ki zi chui du, pomu dang magba nyibu, dian la jimu zhung du kue di, gani bun zhu cu zhe xi mun ci tang lin xu. Nyok jing rin we qe rim ki nian zhi zai gu di nyam tang dian bar nang da. Agu ci rin la ge ba cheng du qin na char xing. Agu lu pam gui bai tuan ji rang yu ba ni. De ji ji chang ding du gian jia kang yang me bar dong sang sang yin pa ti zhi. Te gen ki nipab din zhe gab su yang agu pu la la ming luo da war du. Pu la ki kyang e ku samtun tsorwa xintu rengu ngang guo me. Pu la ki kim ni pu la la derwe ge zong ni ku dong nyong we mo zha sirmi nying mi di yinba tang. Ta cha ti e ku kim ki guo khar xia ni yu. Nying zhi ki ge zong la mo zha derken ta par sengi chong zuru yung nyong me ba tang. E ku cilin ki guo khar ne zhu ken ki du chi we jia la di rik si. Rang wang me par mo zhe guo le chang zang tang. Kolor duanjia xiu zam che di, ngun le de xip tang ling ju lian ri qi bar tie. Mo zha nyingba re du gu, xi zha ju tu ma ri. Mo zha yinba zam ki se ni ka ri yin nyam tu bu xi zha ri da. Mi zan di ge ju che la. Kim zan ji dan xing men ba de ba zam ki ha gu gu du. Kuan zui kim du mo zha dong xing en bu la ma xiu ya ma ri, che zan kola ma zhe nan ka ri che gre. Zong na ni kong to bu re gu ma ri. Che zang ge zong ki kuo ye chue che, tuen wu do kong su kip san ra yu ri. E gu rik shi ki ting ni da wa juk shu di le mui tuen yu di. Jia la di gui wo zam ki num tang ngui ki zho chun chi we, mi to ki so tup tup me. Wen di zi xin ki ting ni de lu keng bu chung di. Kang dar yang sing ki chung zu ru mo zha yu keng ki kim zang mi bie shi. Wang chu ki ruak ram wa. De ji dang pu la ji lar yang cong ting ka xie gem ni ngui mang zam suo tup. Ma xi kim ju ji chang jian lu ma tup di lu pam ji nian xik yin mu. Ta de pi ju dan na chang jian lik zam xik nyo tup ji yu dup. E gu ci ling ki ngo li zum dan ngun ci reng xin ki mang tu chi. Wen di jik ding ki cha wa tam ji sam tun lun chup yung dup ka la xiu. Ga dong zong ki lam gya chi ru dang we. Lam yeyun ki cha gan tang, chang gan, sa gan jie, deb ki mang tu chi. Ga dong zong ki mini san zhuwa ca we, sarba chung na ning bar me da wai to. De ji ki zuk bie cha gan ki xi gyun ni, jie su zuk bie cha gan ten zu dang dur tep dian ni me deb. Cong yang reng xin ki qi xian qi du tu chi. Cha gan ki cong le de ji ying me bar gyun ni, cong qi du qi xian tu qin jang, me zhong nang le gyun qie me. Wen di lam suri ki cha kang nang yung gen mi nami na cho yu dup. Bin ki ki te le tak par sim che ki we na, mi go kya gu san. Pu la ki gang cha kang go kya gyur mi tun che. Xian lun tak jen ki mo cha ti go kar jo gu chung na, ku cha kang su nian du mi du la. 去其他某个当年主持人所需要阿吉堂基本现代话当堂各家行了前年就没对白恰康国家具体可以落了大大拍恰康祝你我全部热月干重罪人给谢家庭我来忙了我来那我讲把开启的俄国此里你恰康国家你对他去你待遇可国家不是国家不能也给国家不能心态用用谢谢 边际几句深处控诉堂明着的某年恰康南极错误了空心了某普拉堂德业机构挖度肉酸啊酿度错误坚决没讲天山地南边际给深处了几根素养面边际没些年可不计为多恰康国接级没可不提为记录器军队穷穷铁铁年康车外应别得记了托车没穿完 提列多的边际级莫然了归为两个卡罗了七八的莫然了第二位是卡罗了沙瓦莫然去年三日卡罗了最后接七八通完了德基高兴落地玩去了没三八的边际参龙穷年哈古天多去玩去的莫然了尿着书记民度年没苦个不问参西了俄国堂普拉尼当车接的 边际清部案杨呢，容他落到东格尼。天呢，今嘛庞某主题恰见几了几处。没那我几部边际二区泡沫现行了几年，我是团部过年庞某地区天呢，我是马对白恰我写的呢。庞某没清空，泡沫那些那里中文呢，从是白水路写的。不创作了，能不他来配白那些现代中国没？
4: 我们引进能不他没信看没不当，让所有中国人呢进了中华的专门购买了，学了能不能记？编辑你听难穷学也没当，莫能不他来中外落在了马里空呢？阿么穷不当？节目你讲，让国抗战都逐个穷外，不穷最明确当当的钱呢？经常给给俺开车车都编辑漏洞马里去不是？ 问题三个创作人能不他先不得那些进了米子外旁边那些中途清不当养了容他中华的进了给干定的中国给干定把的电路约把你做运动具体的德基给普拉堂俄国车里你当车前三百样做团体铁时德基给团体俄国学龙马中空的你去了军队清不清听你德基去了团主把情绪图